ni oh disa na ye mabula ni inguli ya motse babula yes yes yes oh

e monna ha uno ka utlwa e watlana ka go tekesi ene nye bitswa White Horse. Ha uno ka utlwa e watlana ka ga tekesi ene nye bitswa White Horse. Eish.